money uzo. Tiwara my mommy uzo. Tiwara umu Nigeria uzo. Tiwara umu Igbo uzo. Tiwara uzo. Eti mo paraya, eti mo paraya, eti mo paraya nisi, eti mo paraya mono, eti mo paraya tiso.